0: Novo u Fazprom Modriča. Hidropak za vodu Jet 1024 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 64.